0: si megyu paus na genji di kandres je yuwa che gore, sui ki gore, tanda dingiri. Ta mwishi jes na xiaoru ta jinyo socha yubeo guagfei gaan di baro ri ya ngan zui ki genge dinde chi xia yuwa maari, kunying baale ya ngan lege zhuwa dinde chi chung yuwa maari. Ta inele di toa ne penju baale ya timlu gen zhuwa mebe dinde chi chung yuwa maari. Ta di tiali ya xinga zhuang ki bai ni chui mima timgaan ki nyurdu ndumju jibe ki timri ki lero chenxin gen zhisha gyo yore. Kuranga karsunga resi zamba xiaoru ki ngan zui di kondui che yore resi. Coffee card yung ne cha cha sno nge zu de tang len ji gen ta dor du ne xie sno xiao zu din shu ji gen ge chua de res kon zu ba ro le ya ma xi gen ge o ma re ta yin ne le nge zu ge zuo de zu bu yo res ya song xia zhong ha mi ma ji dun ge ge ge mang dun tim shu ne lo le ya den bi che ba de su na ge si nge zu ji bu de ne ji kon du ji ge chua de nge zu ge le ga de ji be gyu rim ne lo le ya ne zu po ba
1: 딘디지 Ta di ma tsaya jige gyushi di na lo la ya mi sege dun da ji yore. Di ka re su di zamba jenyar suwa cha nyabe gengi miri ya nwe zi tangwa. Dinde chiri. Ta di ngu ne cha cha sun kunu mba lo la ya nyele ge zho yue me yue ta zho yo ma ri. Di na xe di jenyar suwa cha ge mi xe li ya nwe zi tangba. Di ta zho yo ri. Che zang mang tuin tim shu ge dun zhen chek dong nye ge shibju shengen na lo la ya kari di mbib che yore su di zamba. Ta ngan zu jenyar suwa cha dinde ji nyabe gengi mi xe li ya nwe zi sobi na jinyang suwa cha nyang genki midi da yamina jiga dodam ji genki midi gi jiga norzu mewe gen genri dine chi kurgu kuwari. Ta inele di nalo ya mikse gi dianbib chi chi yore. Di gare su zamba zanyu pobwe gi midi bencha cha chungki dunze chikdung gyada dunju dungui nalo ya dianbib che ba shir sungje. Mi shengi sukbo ya ta nweza ta suna di zungki menju gin chuchun. Neo gyubin chuchun, rimju gin chuchun, tsuju gin chuchun, dagna xingi kurandiya shakdui jeba tan, sarin, laso gi khasub gin chuchun, so menju dan, ditangi teliya dongzhu jibe lukdun gin chuchun digedi, dagna xingi liagaya tuishu chimbegi, yungbub digedi, tsu kishu sayegi, wangja yueba dina si densha. Guofei khan di ngune cha cha suna, taga raliya, numju jesu taga raliya, ani, shakdu gi menju gin chuchun, liagaya tuishu chimbegi chungun, dagna xingi neo gyubin chungun, tsuju gin chungun, rimju gin chungun, laso kyo domche, kun sub di kore ge don je yore. Ta mungjo lao ge mutu du chengun na wago ne cha cha sun. Le shur ge lega chube gyurim nolo le ya ge si kiraan le ya nge zu ge kenge mebi ine le kiraan ki na kiraan le ya zenu che ba. Dinde ji da nge le ge njowa dinde ji to ne kun sub dinde ji je gyu rwa tuen chuk re es. Ta ge si mi shen ge su be ge sokcha ge kiraan le ya nwe zi tang be wangdu da na. Sokcha di sokhengi minata, dagyon chikengi miigwe ne chachasno, kiraan liya tizungi gwinsobji je guwa res. Ta gwinsob din jewa ya kiraan lupta nyi miidan choyo ma res. Ta kiraan lupta inbi ne dra, lupta membi ne le dra, kiraan ge wangcha di peju jie liya shukin tig ma res. Ta wangcha ya sungkyob jie di wane chachasno, ta nganzu juiduru jie ine yore, yamina chiki terdun jie ine yore, yamina chiki dumji jie wane ine yore. Ta ta ngana xingi timlu ya cha cha dukshir chi ya laso ki gurim dine chi ki chogwa re. Ta timlu ki ine le timlu ta tunbe ki toa ne. Lopcha ya yuebe ki lume ta ngale ki kiwa ta milu ki kiwa le ya nuenze mapa be sungyub che dan chi mu re. Che san di na lo le ya tadyu chanpa jing ne cha cha suna ngale ki chogwa chubi yu me. Ngi ne jenya ki so cha ki xian le ya nuenze ta ne kunso kunten jia gu me. Dine ki nang du ni ta chogwa do. Sengi lingge, ten di ngan zui diringi lingxi shibe linze di shuzam daga shegi. Namba lingge gi mutu du zhuyang lungchi nyenchi jijob liu gong pyoge chilam gi linze shenda khanam selo na. Lingge, shuden chago.
2: Zomki dingkang Yigi zene Dini zhuyang mi mao kunjab lung tin de gong pe ge tin nam ki zum ri ga ce li chen yin.